Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama Bahasa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Sucat rasa bangga bila AUKUAK di Taman Negara Kepulauan Sembilan tersenarai top 10 pantai terbaik dunia pada tahun 2026. Pencapaian ini hasil keindahan alam semula jadi, ekosistem yang masih terpelihara dan keunikan tersendiri hingga diiktiraf peringkat antarabangsa. Kerajaan Thailand tekankan supaya kekalkan standard pengurusan yang ketat dan jadikan kejayaan ini sebagai contoh untuk majukan pelancongan lestari ke peringkat dunia. Pihak Taman Negara pula jelaskan kejayaan ini datang daripada pengurusan yang sistematik seperti hadkan jumlah pelancong, tutup kawasan untuk pemulihan dan kawalan sampah yang ketat sekaligus memastikan alam sekitar kekal terjaga. Yang mana AUKUAK yang terletak di Pulau Sembilan terkenal dengan air laut jernih, pasir putih halus dan batu Hinrerabai yang jadi tarikan utama pelancongan di seluruh dunia. Perdana Menteri Anutin Chan Virakun memaklumkan kerajaan sedang menubuhkan jawatan kuasa kajian bagi meneruskan projek Land Bridge supaya selaras dengan situasi semasa. Berhubung isu kenaikan tarif elektrik, beliau tidak memberi penjelasan lanjut dan menyerahkan perkara itu kepada Menteri Tenaga untuk menjawab. Dalam masa yang sama, isu bantahan rakyat terhadap projek Land Bridge masih dalam peringkat kajian tanpa kenyataan jelas mengenai tahap penolakan kerana kerajaan kini fokus kepada proses penilaian terlebih dahulu.

Pembina Stesen Radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Radio Thailand Dana FM 95 MHz. Pengisytihari Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

istihara stesionario wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي على الله توكلنا ربنا افتح
1: بيننا putih tok meneh putih nayak putih kalau kita pergi pada Arafah tak ada sore habuk pun pakai calik tapi hok pergi ke Mekah dah tu dak jadi jahil situlah pergi ke Mekah dah tak tahu kata ni pakai yang putih ni afadilah orang wak merah pakai putih orang wak haji pakai putih kalau gitu kita kena kelik rumah hari jemaah pakai putih katik ni kita ngaji dah boleh jadi kita tak tahu kerana tak kisah kita ni kita ni apa dia buat ni tulis ni Imam Ghazali rahimahullah nama apa kita asal yang baik ni Hidayatus Sadiqin dia terjemah daripada Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tak Imam tak kotak tak bila kanak berakam ke betullah makmum dia we boleh pahala banyak semaya jemaah makmum ku semua ni kita mengaji dah malam jemaah ni adat ke sepenuhnya jemaah pahala banyak betul dengan sunnah kita pakat-pakat putih tapi tu imi yang nak rayak tu kotik nak rayak tu kena pakat putih dulu kalau dia pakat biru rayak makmum tu pakat putih tak boleh tak gitu kan ni kena didik siapa dia nak didiknya tu imi tu kotik tu bila kanak-kanak kelima belah tu ketua agama di masjid ni demo ni lah juru didik makmum ni mari kepada arah agama itulah faedah kita ngaji ngaji nak tahu lepas tu nak amal mengaji tahu ni boleh pahala dah tapi wak amal tu boleh pahala pula lepas tu istiqamah dalam amal tu itulah bawa mati wala tamutunna illa wa antum muslimu jangan kamu mati hamba aku semua tak kata mereka kamu bawa Islam tu pergi bawa ke dalam kubur mungkin ke dalam akhirat tu pada surga mu amalan kita dia sekali dengan kita we tu adat jemaah pakat-pakat royak tak mengaji tu jemaah esok kena pakat-pakat royak tu imir kena pakat royak tu kotik kena pakat royak tu bilang kena pakat royak yang itu guru saja benda-benda yang mudah ni sampai tu ambil muzakirah ni tu imir tak kotik ambil muzakirah ni pacar ni habis itu.

Duk dengar tuk suami dia, takut tak dengar lagi. Orang perempuan boleh pakai benda bahu. Duk dengar tuk suami dia, mana nak tubik keluar rumah tuk suami, nak tubik keluar rumah, nak pergi kena kah, nak pergi makan puluk kah, nak pergi ke mana-mana. Jangan pakai benda bahu orang perempuan serumuh. Orang perempuan nak tubik keluar rumah, daripada tuk suami dia izin, jangan pakai segala benda bahu. Kalau pakai benda bahu, pergi bahu pada orang jatuh yang sah nikah dengan dia. Maka Nabi kata dosa dia supaya dia buat zina. Pahal tu? Ah, tak pahal lagi pun. Takut nak wayak dah lagi kita pun. Kena makan air semula lah. Dia gawak lah nak itu. Kalau kita orang jatuh, sunat pakai benda bahu yang terlebih harum seperti kasuri. Ah, cari. Orang yang biasa pergi Mekah, beli minyak bahu banyak. Orang jatuh serumur ni, esok pakai minyak bahu. Kerana sunnah. Fadilah dia ada besar. Ah, kerana adat jemaah. Pahala dia 100%. Ah, tu pasal hak Nabi biasa buat. Syafi'i pula. Kita mesti Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata, qala Imam Syafi'i rahimahullah,

Nawi boleh anak, boleh anak lah kau dah. Agi noe dah mau tak tak awal lagi jemaah. Nanti boleh anak, anak lah anak dah. Geno tak pergi awal lagi jemaah. Nawi boleh cucu, cucu lah anak dah. Habis lagi? Ha ni, siapa masa dah? Kita mengaji malam ni, tahu kita royak Nabi, royak sendiri. Kalau banyak, orang mari awal. Kalau gitu kita tak boleh mari. Itu ada royak pukul 8, pukul 9, tak boleh mari. Minta orang balik akhir kita orang dengar ni. Pukul 12, kita dalam sejidah. Sudah orang baik, semaya sunat jemaah. Dua rekaat hok muakkad, dua rekaat hok ghairu muakkad belum jemaah itu au imam Syafi'i. Hok tambah sembahyang duk dia. Nah itu ke. Dia sunat qauliyah jemaah ni ada juga. Dia kata tak ada. Ah ha, tak ada mengaji sikit lagi. Orang hok nak buat jangan kata apa. Jangan wing ngaji habis, wing ngaji boleh. Nah itu. Ah tu, kalau kata hak belum jemaah tu tak ada sunat, ah tu buat ngaji boleh. Kena ngaji apa ni buat ngaji habis. Habis apa habis? Habis dah ingat. Ya kena ngaji boleh. Tak itu. Dia kata oh, habis mana ni? Hak tak boleh semaya di sini jemaah ni. Dia kata kau belilah, kau belilah. Kau beli lah, jemaah tak ada ni sebelah jemaah. Mengaji mana ni? Habis mesti. Ah, ngerti mu habis. Pakai kira yang boleh. Ah, yang ni boleh monggo, yang boleh dalok, yang boleh bumi. Ah, tu yang boleh. Kata, kau beli lah jemaah, ada seperti zuhur. Kaitu mari pukul 12 di jemaah ni. Buat orang berpakat semaya sunat. Hok mu akak dua rakaat, horor mu ak, hok mu horor mu akak pak rakaat jadi pak rakaat dua rakaat hok mu akak, pak rakaat horor mu akak jadi pak rakaat belum jemaah. Kau itu nak boleh semaya hok tu? Kena pukul 12 dok ni masjid semua dah. Oh, sedap tengok masjid aku. Sekak dia mengaji ni pukul 12 penuh sejik. Tok bila dia bayar tok orang penuh dah. Baca ketubah tak ada selesai dah. Boleh dengar belakang ketubah. Ah, kalau baca ketubah, orang masuk tak habis. Hok baru masuk tak boleh bila ahli jemaah. Kena bila hok ada di dalam masjid. Hok tok kotik mula kata, alhamdulillah. Pasti ada lah sejik. Ah, hok tu lah bila. Hok tu mari punggung tu. Tak boleh bila hok tu. Ah, kena cermat juga hok tu. Ah, aku lapai anda jemaah apabila masuk ke masjid pula. Maka hendak menutup sah yang pertama. Kita mari jangan pilih lek punggung, kena pilih sah dak pe. Nabi kata Allah itu rahmat pertama tahta ime, lepas turun tahta ime mari sah pertama hak lek kane. Dan Nabi berdoa pada

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

yang dapat Allah memberi kepada kita. Kerana anabi, aku tu anabi di bawah, di dalam anabi jahi di bawah kemegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah tu. Ah ambo duk baca tu. Bismillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim 3 kali. Bismillahi a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian ana fi jahi, aku di bawah kemegahan Rasulullah, di bawah kemegahan Rasulullah. Anna fi jahi sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di bawah kemegahan aku, di bawah kemegahan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu kaifiat dengan membaca selawat atas Nabi, maka iaitu bahawa bahawa kita duduk ia dengan air semaya, kita ada air semaya, lagi pula menghadap kiblat, hadap kiblat. Bermaknanya kita kena suci, kena suci, dan kita semata-mata menghadap wajah tu, diri sungguhnya wajah hatiku berhadap kepada Allah. Allah itulah yang merintahkan segala alam. Mana tasbih dengan mana aku ni, bahawa duduk ia seorang dalam air semaya, nak wayak kata duduk di dalam tafakkur, menyucikan diri, menyuci daripada najis maknawi, lagi pula menghadap kiblat, hadap kiblat kinayah pada kata kita kena hati kita semata-mata Allah, kerana mengitai akan pertolongi. Kita duduk dengan menyuci, menghadap kiblat, yakni kinayah pada kata kita menghadap kepada Allah tu,

Dak pertolongannya Nabi kita Muhammad pada kata musyafaah. Tak situ. Duk dia menyucikan hati, mengadak kiblat, mana tasbih pada kata mengadak kiblat, hati kita tafakkur wajah tu wajhiya lillazi fatara, menghadap hatiku kepada Tuhan yang merentahkan aku. Kerana mengitai-ngitai pertolongnya, kerana mengitai-ngitai, mengitai-ngitai ini berbimbing nak menghasilkan musyahadah makrifat kita khosah, nak dapat pertolongnya tu, nak dapat muka kita dah bercara ni, dah bercara kita ni, kita tasawuf, nak dapat makrifat khosah. Di situlah bermujahadah kitanya supaya nakwi hasil, nakwi bolehlah makrifat khosah kita. Lalu tu kita duk sentiasa mengintai-ngintai akan pertolonginya dan berkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada cahayanya, cahaya Nabi. Itulah dikatakan nur. Nur pak mano yang kita telah baca dah dulu, yang mano kita telah baca dah dulu, mano awal-awal kejadian di atas muka bumi ni, nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad, kemudian daripada nur Nabi Muhammad itulah menjadikan sebahagia daripada aras ilahi, dan pula satu bahagia daripada qalam, dan satu bahagia daripada segala zuriat, zuriat anak Adam, dan satu lagi sebahagia, satu lagi pecah tubik jadi pak. Yang pertamanya hakikat makrifat, yang kedua hakikat akal, hakikat Nabi Muhammad, dan hakikat nur Nabi Muhammad hak yang bertabu di atas muka bumi. Itulah hak kita duk nanti-nanti keberkat teh daripada cahaya nur lagi hadir.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai

Setengahnya stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Setengah stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua pada pagi ini. Masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita tamu bangsa Melayu Sawato Jana pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Suchad rasa bangga bila AUKUAK di Taman Negara Kepulauan Sembilan telah senarai top 10 pantai terbaik dunia pada tahun 2026. Pencapaian ini hasil keindahan alam semula jadi, ekosistem yang masih terpelihara dan keunikan tersendiri hingga diiktiraf peringkat antarabangsa. Kerajaan Thailand tekankan supaya kekalkan standard pengurusan yang ketat dan jadikan kejayaan ini sebagai contoh untuk majukan pelancongan lestari ke peringkat dunia. Pihak Taman Negara pula jelaskan kejayaan ini datang daripada pengurusan yang sistematik seperti hadkan jumlah pelancong, tutup kawasan untuk pemulihan dan kawalan sampah yang ketat sekaligus memastikan alam sekitar kekal terjaga. Yang mana AUKUAK yang terletak di Pulau Sembilan terkenal dengan air laut jernih, pasir putih halus dan batu Hinrerabai yang jadi tarikan utama pelancongan di seluruh dunia. Perdana Menteri Anutin Chan Verekun memaklumkan kerajaan sedang menubuhkan jawatan kuasa kajian bagi meneruskan projek Land Bridge supaya selaras dengan situasi semasa. Berhubung isu kenaikan tarif elektrik, beliau tidak memberi penjelasan lanjut dan menyerahkan perkara itu kepada Menteri Tenaga untuk menjawab. Dalam masa yang sama, isu bantahan rakyat terhadap projek Land Bridge masih dalam peringkat kajian tanpa kenyataan jelas mengenai tahap penolakan kerana kerajaan kini fokus kepada proses penilaian terlebih dahulu.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya.

Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya.

Dan sungguh, telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.